siste hit. Tohjulstriff på Broncoen, også kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møkk, så derfor kaller jeg meg en mann Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste den stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.